haler. Bakom står Jesus, da er han i sandaler. De ser at han smiler og er full i lott. Han var en god skøyer, han Sivert Iskariot.

0: grunnen.
1: Jeg kjøpte ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmål du stilte. Er det slik at en kalve

Det viser seg umulig å få løs ei handlevogn. Jeg var skjelven, svett og småkvalm, og køen bak var lang. Jeg ga varene til kassadama, kjøret var i gang. Denne klassen med bananer, den måtte du ha vegd. Herregud, kjadamo bak meg.

da altså kassadamo kontant eller kort. Det var visst heise mykje dette med tek kort å få det gjort. Da må du taste koden din og avslutte med klar. Du vet ikke hva slag kode disse kortgreiene har. Jeg pakker som en jævel, nå telt jeg hver sekund. Lette ting må øvst i påsen, tunge ting på bunn. Exhalat og dopapir, da blir jeg aula på. Jeg trasper alt i samme påsen for å komme derifrån.

0: merkelig også da vi skulle jo hatt et rødt bånd rundt denne tiktak-gaven til Bjarne.
1: Jeg har bare kyssing eller strikk eller hårbåndet mitt. Det blir jo ikke så pent det.
2: Nola Dorothea.
1: Ja?
2: Jeg har et rødt silkebånd.
0: Tusen tiktak, Max.
1: Max, hva skulle vi gjort?

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe